0: عادت بناؤ، مجبوری نہیں.
1: ارے گاؤں والوں، شوچالیہ میں روز روز صفائی کی کیا ضرورت ہے، گندا تو ہونا ہی ہے، چھوڑ دو نا، کیا فرق پڑتا ہے؟
2: فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے دوجی کا. گندے شوچالیہ سے ہی پردوشن بڑھتا ہے، اگر ہم روز صفائی کریں تو تم دم توڑ دو گی.
0: یہ دوجی کا پھر سے گاؤں میں آ کے ہمارے گھروں میں بیماری پھیلانا چاہتی ہے، دیکھو کیسے بھوتنی کی طرح ہنس رہی ہے. گاؤں والوں، اب سے صفائی کو ہی اپناؤ. عورتیں ہی تو کرتی ہیں یہ صاف صفائی، پروش کیوں ہاتھ لگائے؟ اب نہیں بولو گی؟ صفائی کسی ایک کا کام نہیں، یہ پورے پریوار کی ذمہ داری ہے. اگر سب مل کر صاف کریں تو کسی پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا. ہمارے گھر میں شوچالیہ ہے لیکن بدبو بہت آتی ہے، بچے تو پاس بھی نہیں جاتے.
2: تو سمجھائیے ان کو بہن، شوچ کے بعد پانی ڈالنا سکھائیے ان کو، شوچالیہ کا مہتو بتلائیے ان کو.
1: اچھا، تمہارے گھر میں اب بھی صفائی نہیں ہوئی کیا؟ چلو چلو، میں آتی ہوں تمہارے گھر، یہی تو ہے میری اصلی طاقت. چلو آتی ہوں.
0: سنو سب لوگ، شوچ کے بعد ہاتھ نہ دھونا بیماری کو نیوتا دینا ہے. ہاتھ صابن سے اچھے سے دھونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا کھانا.
1: ارے تب کیا کہو گے سجل، ہر کسی کے پاس فینائل اور ڈیٹرجنٹ تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے.
2: فینائل نہ ہو تو دیکھیے نیمبو، نمک، راکھ سے بھی مدد لے سکتے ہیں ہم. صفائی کا طریقہ ڈھونڈا جا سکتا ہے، بس ارادہ ہونا چاہیے کہ شوچالیہ صاف رہے گا.
1: ارے کھلے میں شوچ سے تو ہوا چلتی ہے، کھیت میں تازگی رہتی ہے، یہ بند کمرہ کٹن اور بیماری.
0: کھلے میں شوچ سے تازگی نہیں، بیماری اور شن پھیلتی ہے. شوچالیہ میں ہوا کی نکاسی ہو تو تازگی بھی رہتی ہے اور عزت بھی.
3: ہاں ہم سب سمجھ گئے دوشیکا، ہم سمجھ گئے. اب تم سے نہیں ڈریں گے، شوچالیہ کو صاف رکھیں گے، روز اپیوگ کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے اور تمہیں بھگا دیں گے.
1: یہ تم سب کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کو میرے خلاف بڑکا رہے ہو؟
0: نہیں دوشیکا، ہم ان کو صرف جاگرک کر رہے ہیں.
2: گاؤں رامپور اب نہیں رہا پہلے جیسا، ہر گاؤں میں شوچالیہ ہے اور اس کا رکھ رکھاؤ بھی. بچے بیمار نہیں ہوتے، مہلائیں سرکشت ہیں، اور دوشیکا وہ تو ہار چکی. یہ ہے اصلی سجل سوچ گاؤں کی تصویر. سوچ بھارت کا سپنا ہے، ہر گلی میں سوچتا ہے، شوچالیہ کی ذمہ داری، ہر دل کی اب تیاری. سجل سوچ گاؤں، سجل سوچ بھارت.
0: مزہ آ گیا نا ہمارے کیریکٹر سوچ کا سجل کمار کو لے کر رامپور گاؤں میں اس طرح کا ناٹک کھیلا جا رہا ہے، اور ہم کو لگتا ہے کہ ناٹک سن کر دیش کے باقی حصوں میں بھی ضرور اپنے اپنے گاؤں میں جاگرکتا لانے کے لیے ناٹک کھیلے جانے کی اچھا تو ضرور ہی رہی ہوگی. اس ریڈیو کاریکرم کے علاوہ اور لوگ کمیونٹی انگیجمنٹ کے ذریعے بتا بھی رہے ہوں گے. اس سندرب میں چلو گاؤں میں ایک سوچھتا چیمپئن سے بات چیت سن لیتے ہیں.
2: سوچھتا چیمپئن، یہ کون ہوتے ہیں؟
0: سجل سوچھتا چیمپئن وہ ویکتی ہوتے ہیں جو سوچھتا کے پرتی جاگرکتا پھیلانے، جو لوگوں کو سوچھتا کے مہتو کے بارے میں بتانے میں، شکشت کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتے ہیں. یہ لوگ سوچھتا کو بڑھاوا دینے اور سمودائے میں سوچھتا کی عادتیں وکست کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. وے لوگوں کو سوچھتا کے پرتی پریرت کرتے ہیں اور انہیں سوچھتا کے لیے کام کرنے کے لیے پروتساہت بھی کرتے ہیں. سمودائے میں سکریے سوچھتا چیمپئن سمودائے میں سکریے روپ سے کام کرتے ہیں اور سوچھتا کے لیے وبھن کاریکرموں اور گتیویدھیوں کا بھی آیوجن کرتے ہیں. ایسے ہی ایک چیمپئن اب ہمارے ساتھ ہیں.
4: नमस्ते सर,
5: आप स्वच्छता के बारे में क्या समझते हो?
4: स्वच्छता न भरा मत घेर शौचालय रहू जो वे सब शौचालय में जाऊ जो वे हाथ साबुन ही धोना शौचालय जावा बाद ઘરમાં સાફ સફાઈ રાખવાની, કચરું કૂટું ઘરમાં